0: ametramo.
1: Amene uja efere mteja wanvena atipepesi uti kanthaki na kakisimu na timvem kumabe ntawi ndiye imene ispashti 3.